bržu nere. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni anops.

0: Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
1: Još jedan dan je prošao, još jednom mjesec došao.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

Osim svobodnih na zoru, bilo je se emo, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan.